0: صاف هر کسانه صاف هر کسانه صاف هر کسانه فیسور کرده خوخه برده او گرش بیو
1: Thank you.

0: تازه تا که در منتول دو سای کراسینز سپس با سای که مرکلی گان سپس دیده تا که آن تیر ای بی سی ای لیسی
1: فاسوار سازه دیگه فاسوار ایتو سای که در اوکا من ماسوار